0: fa urade nyankopon asem a wodi bo wiase asem a wama so esini ni din no enhye ye hun kran kenya ye gidie peja ye gidie enyina so emompa ye abreni abibiara wenya kwanya urade nim empa ibo mu no enye urade asem on to nchen if you say dear mimi new yes urade say ye nsa beka yes urade say obegye afri mu yes urade say obeyama ye no wan koti asem no anye efri abodie enfiti aseye enti tre sem ne se enfiti aseye no na asem no ewo ho
1: asem
0: na na asem no ene onyankopon na ewo ho na na asem no ene onyankopon no no ne enfiti aseye no ne onyankopon ewo ho na wan kwati asem no anye biribiara oyeye Onyankopon no ankasa na oyɛ na ade no wankwati na sɛm anyɛ biribi a oyɛyɛ ntɛ Awurade ntumi nyɛ biribi ma me ɛma wo ɛma yɛn a brɛ obɛkwati na sɛm ntɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ na yɛka sɛ fa wo Bible ne fa wo jota ne fa wo pɛn a ɛnyɛ biribi a sɛ asɛm no ɛna yɛpɛ sɛ yɛde yɛ nyinasoɔ na sɛ yɛpɛ sɛ yɛde asɛm no yɛ nyinasoɔ a na yɛpɛ sɛ yɛkenkan a wo so na wode w'ani di akyire na wode w'ani ɛhwɛ mu bi sɛ deɛ yɛreka no yɛreka afiri Awurade Nyankopɔn asɛm mu